was een grijs op bastuka. Omos men egeida, ais poti vesinko. Kes calor ton tenako, pos no tava bastuka. Studas por nepivensa, gatchet ins madia foia. Mareti.